Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona

0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Ko sem ravno razmišljal o rezultatih mojega dela in truda, ki se pogosto zdi za manj, sem nekje prebral kratek izsek iz intervjuja Thomasa Edisona, znanstvenika in izumitelja. Spraševalec je znanstveniku postavil nekoliko provokativno vprašanje. Gospod Edison, kaj lahko rečete na to, da se vam je pri ustvarjanju žarnice izjalovilo na tisoče poskusov? Edison mu je precej hladnokrvno odgovoril. Prosim vas, niti eden poskus se ni ponesrečil. Pač pa sem šel skozi tisoče lekcij, ki niso rodile pričakovanega rezultata. Potrebno se je bilo nabrati dovolj izkušenj, da sem lahko našel način, ki je bil pravi. Thomas Edison bi se bil po 999 poizkusih, da bi izumil žarnico, zlahka vdal, a je ustrajal in se boril naprej. Počasi in potrpežljivo. Z vsakim novim korakom se je učil in vedel je, da je odgovor na dosegu roke. Ali lahko danes preštejete, kolikokrat ste že izkoristili njegov izum? Naša družba je v marsičem zelo storilnostno usmerjena. Kar velja so dosežki, uspehi, dobiček. Ob takšnih merilih lahko kaj hitro obupamo, če naše delovanje ne prinaša takojšnjih rezultatov. Vendar če pomislimo, da bi znanstveniki kot Thomas Edison razmišljali enako, bi živeli brez marsikaterega izuma in izboljšave. Vsak poskus da nekaj izboljšave, sprememb, da zaživimo drugače, naj uspe ali ne, šteje kot lekcija in ne kot ponesrečen poizkus. Zato nam lahko znanstvenikova drža predstavlja zgled za naše ustrajanje, pa čeprav smo doživeli že 999 na vides neuspelih poizkusov. Saj če bomo obupali, ne bomo nikoli izvedeli, kakšen je rezultat naslednjega.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: muzică za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Katla. Bilo je tako zgodaj, da so ptički še gledali pod perje, ko je gozdno tišino zmotilo zoprno brnenje. Nekaj živalic je radovedno pomolilo smrčke iz kožuščkov, za hip radovedno povohljalo, a jih, ker je brnenje ponehalo, brž potisnilo nazaj v mehko zavetje. Na gozdni jasi se je ustavil avtomobil. Iz njega je stopil Marko, katerega kmetija stoji ob samem robu gozda. Zadnjega avtomobilskega sedeža je zvlekel nekaj velikega in oglatega, se previdno ozrl naokrog, nato pa tisto veliko reč vrgel v grmovje. Nato se je odpeljal.
1: Bodulčica, bodulčica, zbudi se, ženkica.
2: Ja?
1: Nekaj so nam pripeljali.
2: Ja?
1: Ja, zbudi še otroke, pa pojdimo pogledat.
0: Bodulčica je ubogala svojega soproga in kmalu se je čez jaz odpravilo 5 ježev. Pravzaprav jež, ježevka in 3 ježki. Bodulčica in Špikec sta bila na svoje otroke zelo ponosna. Odkar so se skotili, sta se imela za najsrečnejša starša na svetu. Le z imeni nista imela prave sreče. Tako enemu kot drugemu se je zdelo le ime Ježek, dovolj primerno za majhnega ježa. Tako sta vsem trem dala ime kar Ježek, kar niti ni bilo napak, saj so si bili zares zelo podobni.
3: No, Ježek, nekaj že suvati ježka, vsak čas bomo tam.
0: Kmalu so se ustavili ob grmu, v katerem je napol skrita ležala velika in oglata reč, ki jo je malo prej pripeljal kmet Marko.
2: Le kaj je to?
1: Škatla.
4: Dober dan, škatla.
5: Dober dan, škatla.
4: Dober dan, škatla.
1: Škatla ni živa. Vsaj zdi se mi tako.
0: Prepričan pa ni bil. Ko je bil Špikec še mlajši, čeprav ne veliko mlajši, kajti še vedno je bil po ježovskem štetju zelo mlad, se je veliko potepal. Tako ga je pogosto zaneslo tudi do človeških hiš. Ker se mu tam ni zdelo preveč varno, se mu je vedno mudilo. Zato si je sicer marsikaj ogledal, a ničesar natančno. Za vsak primer je grmovje, v katerem je bila napol skrita škatla, zelo previdno razgrnil.
1: Ljudje imajo takšne škatle v vsaki hiši. Vsak večer jih gledajo.
4: In kako je prišla k nam?
1: Človek jo je pripeljal.
2: Misliš, da jo bo zvečer prišel gledat?
1: Ne vem. Mogoče je pokvarjena in je noče več.
4: Kaj je to?
5: Pokvarjena?
4: Pokvarjena?
1: Ne vem natančno. Ampak videl sem že, da so ljudje svoje škatle včasih tolkli in zmerjali. Kakšno so tudi odnesli iz hiše? Mogoče je to ena tistih?
4: Torej je ta škatla naša.
5: Bomo gledali mi.
4: Ja, super, gledali bomo škatlo.
0: Družina ježkov se je posedla v krog in začela napeto buljiti v škatlo. Prva se je naveličala mama.
2: Meni se ne zdi posebno zanimiva.
1: Najbrž bi jo morali najprej malo potolči.
0: Pobral je dolgo palico in nekajkrat dregnil v škatlo. Seveda z varne razdalje. Če se lotiš neznane reči, nikoli ne veš, ali te ne bo sunila nazaj. Nič se ni zgodilo. V zadregi se je popraskal.
1: Če se prav spomnim, so bili v škatlah, ki sem jih videl pri ljudeh, nekakšni možički.
4: Možički? Aha. Menda ne živijo v škatli. Le kaj lahko počnejo v tako majhnem stanovanju?
1: Lovijo se, prekopicujejo, kričijo, se smejijo, poskakujejo.
6: Mogoče pa še spijo.
4: Bolj jih podrezaj s tisto palico, da jim zaželimo dobrodošlico.
0: Špikec je opogumljen, močneje zamahnil. Prednji prozorni del škatle je počil in se razsul na tisoče koscev.
3: Tukaj ni nobenih možičkov. Najbrž so se odselili. In to že pred časom. Niti zavohati jih ne morem.
6: Nič hudega. Poskakujemo in prekopicujemo se lahko tudi mi.
0: Vsi trije mladiči so se zgnetli v leseni okvir in se začeli poditi. Veliko smeha je bilo in vreščanja, veliko tekanja in prerivanja. Ježek je dvignil ježka na rame in nato je tretji ježek zlezel na vrh. Še prednji je uspel zatuliti. So padli in se iz škatle prikotalili kot tri majhne kepice. Tako so bili veseli nove igračke, da so čisto pozabili na zajtrk. Šele, ko jim je bodulčica dovolila, da pozajtrkujejo kar zunaj, so se odločili za hipec prekiniti igro. A res ne za hipec.
4: So pa res pametni tile ljudje. Tako zabavno stvar si izmislijo.
1: Tako smo pametni šele ježi, ki smo jo popravili. Ja?
4: In kaj, če se tisti možički, ki so prej stanovali notri, vrnejo?
1: Ja, povabili jih bomo na zajtrk in potem bomo skupaj gledali škatlo.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Danes bodo modrovali o tem, kaj je bogatstvo.
2: Da imaš velik denarja. Da imaš ogromno denarja. Da imaš tako velik denarja, da si lahko se eno celo hišo kupaš. Da si lahko avtobus kupaš. Da si lahko avtobus kupiš. Da lahko v pistolo streliš.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Mesto postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si Pejt greva hitem naročit.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.oo
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si
11: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Najboljši miks hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In

0: Oddaja Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo knjigo Bernarda Stamatejasa Toksični ljudje s podnaslovom Osvobodite se ljudi in navad, ki vam grenijo življenje. Delo je v ponatisu išlo pri mladinski knjigi Založba. Bernardo Stamatejas, ugleden argentinski psiholog, je v svoji uspešnici Toksični ljudje proučil in popisal te škodljivce ter ponudil preverjene strategije za odkrivanje in neutralizacijo teh psiholoških strupenjač, tudi takrat, kadar se skrivajo v nas samih. Knjiga je bila v njegovi domovini prodana v 200 tisoč izvodih in prevedena v več kot 10 jezikov. V njej najdete pronicljive opise kar 17 težavnih kategorij ljudi, ki vas uničujajo. Naj bodo šefi, prijatelji ali družinski člani. Med njimi so manipulator, omalovaževalec, obtoževalec, povprečnež, nevrotik, opravljivec, samoljubnež, psihopat, slab šef, nasilnež, zavistnež, nergač in igralec, ki vsi poudarjajo naše šibkosti, nas trpinčijo in delajo nezadovoljne. Kako se upreti toksičnim ljudem? Zaradi bolečin, ki nam jih povzročajo, se sprašujemo, kaj naj storimo, kako naj postavimo meje. V odlomku, ki vam ga bomo prebrali, boste lahko slišali, kako delujejo obtoževalci. Od samih začetkov človeštva, kot jih razlaga svetopismo, od stvaritve prvega človeka Adama, sta občutka krivde in žrtve del človeškega bitja. Adam je prvič občutil krivdo, ker je poslušal Evo in ugriznil prepovedani sadež. Zaradi sramu si je začel pokrivati telo. Pred svojim stvarnikom ni več mogel biti nag. Adam naj bi torej padel po Evini krivdi. Toda kaj pa Adamova sposobnost, da se sam odloči, ali bo pojedel tisto jabolko ali ne? Je bila res kriva Eva in je bil Adam žrtev? Ne da bi se tega zavedal, je človek začel svoj paradiž polniti s krivimi in nedolžnimi, žrtvami in krvniki, začel nase prevzemati krivdo za druge, ter življenje svobodno voljo preoblikoval v življenje polno občutkov krivde, nepotrebnih žrtev, obredov in frustracij. Kaj se zgodi, ko človek občuti krivdo? Začne se odrekati. Reče si na primer, nimam časa zase, všeč mi je to, kar počnem, vendar se to ne splača. To mi ne bo uspelo. Še nikomu v moji družini ni uspelo uresničiti kaj takega.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol...
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
6: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
5: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
6: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Tam jutru vam bo družbo delal David Logar.
1: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav, ja, sobota je tukaj in tudi danes se bomo družili vse tja do 12. David Logar sem z vami na Radio Kran in upam, da ste vikend začeli mirno, mogoče s kakšno kavo, mogoče že kje na poti, mogoče pa še malo bolj počas, kar se za soboto seveda spodob. No, dosti smo govorili o varnosti v vodi, klopih, kampiranju, eni novi zobni ambulanti, pa tudi o mirnem gorenjskem kotičku, kjer lahko pobegnemo od vse te gneče. No, naše sobotno druženje pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Would you dance?

Ja, sama odlična glasba na Radio Kran, no danes pa vam delam družbo David Logar. Danes pa je svetovni dan preprečevanja utopitev. Ja, voda je poleti ena najboljših osvežitev, ampak zelo pomembno je, da svojih sposobnosti ne precenimo in da otrok v vodi nikoli ne pustimo brez nadzora. To seveda najboljša zaščita pa je seveda tudi znanje plavanja. Na Gorenjskem se lahko otroci in pa tudi odrasli plavanja naučimo, da nimo v programih plavalnega kluba Trigla v Kran, tudi v Škofje Loki, v Kranjskem olimpijskem bazenu pa so mogoče tudi individualne ure učenja. Tako da ja, plavanje je užitek, ampak naj gre sta znanje in previdnost vedno z nami.

0: Poslušate Radio Kranj in uživate v sami odlični glasbi in tudi naprej bo tako. No, če pa ste slučajno trenutno na poti, potem pa nic skrbeti, varno in previdno, če popaste kaj novega, pa naša seveda brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji. Najljubši.

0: Dragi gorenci in gorenke, en lep pozdrav na Radio Kran, z vami še vedno David Logar ob odlični glasbi. Ja, poletje je tukaj in poleti smo kar veliko zunaj, v gozdu, na travniku, na izletu ali pa samo nekajšem v sprehodu. In z nami so žal tudi klopi, ki pa jih zelo hitro spregledamo, se njihov bot v bistvu ni boleč. No, zakaj pa jih ne smemo jemati preveč zlahka, no to nam pojasnuje magistra Eva Grilc.
1: Klopi so zato nevarni, ker so lahko nosilci oziroma prenašalci povzročiteljev nekaterih nalezljivih bolezni. Najbolj znani sta klopni meningoencefalitis pa lajmska borelioza. Pa še tako je, da pravzaprav vbod klopa je neboleč, zato ga pogosto spregledamo oziroma tudi prisotnosti klopa ne zaznamo.
0: Tako da tudi en majhen klop je lahko kar velika težava. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.
2: Poštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč, šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami som Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 km kategoriziranih usponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še dve etapi oddaljen od pete skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatori napovedujejo raznolik program z gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine. Tabor bodo tudi leto sklenili s tradicionalnim usponom na Triglav, ki je predviden za 8. avgusta. Življenje ene največjih pop zvezdnic zadnjih desetletij pa naj bi že kmalo zaživelo na filmskem platnu. Hollywoodu namreč pripravljajo biografski film o Britney Spears, ki bo nastal po njeni autobiografiji Ženska v meni. Scenarij bo napisala Liz Merriweather, režijo pa bo prevzel John M. Chu, znan po filmu Žlehnova. Film naj bi prikazal burno življenjsko pot pevke, od bliskovitega vzpona med največje glasbene zvezde do javnih osebnih zlomov, dolgoletnega skrbništva očeta nad njenim življenjem in premoženjem ter boja za ponovno svobodo. Kdo bo upodobil Britney Spears, ustvarjalci za zdaj še niso razkrili.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
4: Gorenci in gorenke, lep pozdrav, ja, sobota je tukaj in tudi danes se bomo družili vse tja do 12. David Logar sem z vami na Radio Kran in upam, da ste vikend začeli mirno, mogoče s kakšno kavo, mogoče že kje na poti, mogoče pa še malo bolj počas, kar se za soboto seveda spodob. No, danes bomo govorili o varnosti v vodi, klopih, kampiranju, eni novi zobni ambulanti, pa tudi o mirnem gorenskem kotičku, kjer lahko pobegnemo od vse te gniče. No, naše sobotno druženje pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Lep pozdrav na Radio Kran, na tole sobotno dopoldne, upam, da imate danes en prijeten začetek dneva, z vami pa sem David Logar. Zdaj pa dve kratki lokalni informaciji. Ob osnovni šoli Predoslje so začeli graditi novo zobno ambulanto. Ja, otrokom iz šole in vrtca tako po odprtju ne bo več treba na obravnavo v Kran, ambulanta pa naj bi začela delovati še pred koncem leta. No, zdaj pa še ena za voznike. Do ponedeljka 27. julija je zaprt izvoz Kran vzhod za tiste, ki iz smeri Jesenic peljete proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko priključka Kran zahod, tako da malo pozornosti, da ne bo treba nepotrebno obračati. No, mi pa zdaj gremo naprej in seveda ena odlična, tako da ostanite še malo z nami.

0: En lep pozdrav na Radio Kran, upam, da imate lepo soboto in da vam gre dan čim bolj po vaše. Tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo odlične glasbe, če pa se slučajo na poti, potem pa srečno in pa tudi previdno.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Morje.
13: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenci in gorenke, en lep pozdrav, poslušate Radio Kran, z vami pa sem David Logar. Ja, zdaj pa ena za vse, ki se mogoče prvič odpravljate na kampiranje. Ker ko greš prvič na kampiranje, ne veš, kaj vzeti s seboj, mogoče veliko enih majic, mogoče manj majic, kaj je najbolje, ko greš na kampiranje vzeti s seboj? No in zato je z nami Miha Rus, starešina taborniškega rodu Staneta Žagarja. Miha, me pa zanima, kaj bi svetoval nekomu, ki se prvič odpravlja na kampiranje?
1: Meni se zdi, da je res nujno to, da spalna vreča se mi zdi kar pomembna, saj v ne res poletnih mesecih, ampak tudi polet se zna shladiti, pa šotor oziroma pač nekaj, kar lahko nas zavaruje pred dežjem in takimi zadevi, to sta zihar dve. In pa predvsem tudi zelo veliko vode, ker sploh če gremo kam, tudi če hodit zraven, dostkrat pozabimo na to, da je v resnici tudi veliko vode gre, če še kaj kuhamo, pa sploh. Stvar, ki se mi pa zdi, da jo največkrat vzamejo ljudje preveč. V bistvu se mi zdi, da je največkrat odveč na obleke, ki se podvajajo. Naprimer, da za 3 dni vzamemo 6 majic ali pa 3 puloverje ali pa kaj tazga, zato ker je to še vse velike neteže, ki pa v resnici konc koncu, če kampiraš v naravi na neki točki, boš smrdel, ampak mi pri tabornikih pravimo, da če vsi smrdimo, je tako, kakor da noben ne smrdi in je itak vsem.
0: Torej, dovolj oblačil, jasen načrt in za prvič raj en urejen prostor, kot pa odprava čisna slepo. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da ostante še malo z nami.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več deset novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi. Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
3: Odkole sobotno dopoledne gre naprej in tudi v tej uri odlične glasbe ne bo manjkalo. No, najprej bomo govorili o plavanju in varnosti v vodi, malo kasneje pa preverimo, kako se lahko pred klopi zaščitimo že z izbiro oblačil in kaj moramo narediti, ko se vrnemo iz narave. No, novo uro pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da kar uživite.

Ja, sama odlična glasba na Radio Kran, no danes pa vam delam družbo David Logar. Danes pa je svetovni dan preprečevanja utopitev. Ja, voda je poleti ena najboljših osvežitev, ampak zelo pomembno je, da svojih sposobnosti ne precenimo in da otrok ob vodi nikoli ne pustimo brez nadzora. No, seveda najboljša zaščita pa je seveda tudi znanje plavanja. Na Gorenjskem se lahko otroci in pa tudi odrasli plavanja naučimo, da nimo v programih plavalnega kluba Trigla v Kran, tudi v Škofje Loki, v Kranjskem olimpijskem bazenu pa so mogoče tudi individualne ure učenja. Tako da ja, plavanje je užitek, ampak naj gre sta znanje in previdnost vedno z nami.

0: Poslušate Radio Kranj in uživate v same odlični glasbi in tudi naprej bo tako. No, če pa ste slučajno trenutno na poti, potem pa nic skrbeti, varno in previdno, če pa paste kaj novega, pa naša seveda brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Prideš na kavo?
5: Takoj, kam?
4: V grad Kieselstein.
5: V grad? Na kavo?
4: Ne samo zaradi kave.
6: Zaradi zgodb, ki skriva.
7: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
13: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na tole sobotno dopoldne. Upam, da imate uspešen začetek dneva, no z vami pa še vedno David Logar. No, zdaj pa ena za vse tiste, ki se radi odpravljate v gost, ali pa na sprehod, na mogoče kakšen pohod po visoki travi, ker lahko že z nekaj preprostimi stvarmi zmanjšate možnost, da bi seboj domov prinesel enega majhnega krvoseka, klopa. No, kakšna oblačila pa so najboljša in kaj moramo narediti po prihodu iz narave, to pa nam bo pojasnila magistra Eva Grilc.
2: Če se da, če gremo v naravo, nosimo oblačila svetlih barv, če je možno z dolgimi rokavi, hlačnicami, tako da pokrivajo večji del telesa, tako da klopa recimo prej opazimo, uporabljamo repelente, to je sredstva, ki jih nanašamo na kožo in odganjajo klope. Zelo pomembno pa je, ko se vrnemo iz narave, da se temeljito pogledamo, lasišče, predel za ušesi, roke, dlani, kolena, noge, se oprhamo, umijemo glavo oziroma tudi operemo oblačila.
1: Torej, svetla in dolga oblačila, repelent, po prihodu domov pa seveda pregled telesa, prha in tudi natančen pregled oblačil. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da kar zajadrete z nami v tole sobotno dopoldne.
3: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: mogoče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si. Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunani minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, se naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločitve. Ločbe. V Španiji pa odmevajo filmski prizori ob spodletelem ropu. Domnevni storilec, ki je upal na plen, ki ga bo nabral v zlatarni, je nato skušal pobegniti skuterjem. Vendar so ga ustavili mimoidoči. Eden mu je spodnesel noge, nato je vanj trčil še voznik električnega skiroja. Zbrani prebivalci so ga obkolili in ga pred prihodom policije tudi fizično napadli. Policija je osumljenca aretirala, pajdaš na skuterju pa je pobegnil.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri slovenskih konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
4: No takole in smo prišli v zadnjo uro našega sobotnega druženja. Do tej uri bomo seveda poskrbeli za samo dobro glasbo, no še pred pol dvanajsto pa gremo na Jelovico. Tisti mal bolj miren gorinski kotiček, ki ga marsikdo spregleda. Našo zadnjo uro pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na Radio Kran. No, družbo pa še vedno delam David Logar. No, zdaj pa ena ideja za pobeg v naravo. Ja, če je Pokljuka v lepih dneh polna, je lahko jelovica malo bolj mirna izbira. Veliko zdov tišina in nekaj, da se duša res počije, tako da vsi ljubitelji narave lepo vabljeni na jelovico. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: En lepo zdrav na Radio Kran, upam, da imate lepo soboto in da vam gre dan čim bolj po vaše. Tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo odlične glasbe, če pa se slučajo na poti, potem pa srečno in pa tudi previdno.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kran. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kran. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Morje. Morje tvojih najljubših.

0: En lep pozdrav, Gorenci in Gorenke, nazaj na Radio Kran. No, z vami pa in družbo še vedno delam David Logar, počasi pa seveda zaključujemo tole sobotno dopoldne. Upam, da vam je vikend lepo stekel in da bo nadaljevanje seveda mirno, varno in čim bolj po vaše, kot si želite, tako da vam samo želim prijetno soboto in tudi nedeljo in uživajte. Seveda pa nas tudi poslušajte, saj imamo za vas pripravljene še kar nekaj odlične glasbe.
1: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kran.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več 10 novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi. Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
8: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Zvoni strese, vidiš orta, biva klapa iz povolta.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Če se danes odpravljate na morje, se oborožite s potrpljenjem. Zaradi poletne turistične gneče so zastoji na številnih slovenskih in hrvaških cestah. Pri nas je promet najgostejši na primorski avtocesti proti Kopru, na cestah proti obali in pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Tam vozniki čakajo tudi do 40 minut. Gneča se nadaljuje tudi na Hrvaškem, predvsem na cesti Zagreb-Split proti Dalmaciji, kjer nastajajo kolone pred cestninskimi postajami predori in počivali. Prometne službe voznikom svetujejo strpnost, upoštevanje varnostne razdalje ter spremljanje prometnih informacij pred odhodom. Uporabniki storitve ChatGPT danes poročajo o težavah. Podjetje OpenAI namreč beleži izpade storitve po vsem svetu. Medtem pa je podjetje še naprej v težavah zaradi razkritja, da sta njegova najzmogljivejša modela med internim varnostnim testiranjem pobegnila iz nadzorovanega okolja in brez neposrednega človeškega usmerjanja izvedla napad na platformo Hugging Face. Medtem ko nekateri menijo, da gre za poskus ustvarjanja publicitete za OpenAI, druge dogodek skrbi. V ZDA želi politika sprejeti zakonodajo, ki bi omogočila izklop modelov v izrednih situacijah. Hrvaški policisti pa so na zagrebškem letališču med naključnim pregledom prijeli 32-letno španko, ki je v kovčku tihotapila skoraj 15 kg marihuane. V prtljagi so odkrili dva vakumsko zaprta paketa s prepovedanim tovorom. Policija je po zaključeni kriminalistični preiskavi zoper osumljenko vložila kazensko ovadbo in sicer zaradi suma kaznivega dejanja povezanega z nedovoljeno trgovino s drogami.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kran.
5: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
0: Gorenjski presek.
6: Lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi v mojem imenu. Še en teden se je zavrtel na okolje in tako je na Radiu Kran v naslednjih minutah čas za tokratni gorenjski presek. V njem, kot običajno, izpostavljamo nekaj tistega, o čemer smo poročali v tednu, ki se izteka. Tako smo med drugim poročali o tem, da mestna občina Kran nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Promet je stekel po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča. Ob osnovni šoli Predoslje so se začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. V enoti Janina kranskih vrtcev pa so se v tem poletju razveselili nove zunanje učilnice, ki bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Poletje pa je lahko tudi čas za razmislek o novih priložnostih, tako menijo na Ljudski univerzi Kran, kjer vabijo odrasle v svetovalno središče, kjer nudijo brezplačno podporo pri odločanju o izobraževanju, učenju in osebnem razvoju. Ob koncu pa se odpravimo še do Tržiča, kamor se v poletni turistični sezoni odpravijo mnogi. Da bi bilo pločevine tako na cestah kot tudi na parkiriščih manj, tudi letos ponujajo brezplačni turistični šatl. Vse podrobnosti, kot ponavadi, sledijo v nadaljevanju, k poslušanju pa vas vabim Mojca Prosenc. Cesta mimo kranjskega pokopališča je prenovljena in tudi odprta. Mestna občina Kranj nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Promet je stekel po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča. Projekt celovite prenove ene ključnih prometnih povezav v tem delu Kranja se sicer izvaja v več etapah. Lani je občina zaključila prvo fazo, ki je obsegala gradnjo parkirišča, novega krožišča pri Toplarni in dela manjkajoče cestne povezave proti nakupovalnemu središču. Uredili so nove kolesarske poti, pločnike, razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. Novo krožišče je že bistveno izboljšalo prometno pretočnost in omogočilo boljšo povezanost tega dela planine z glavno cesto Kranj-Škofja Loka, sporočajo z občine. Letos pomladi so se na to začela dela na severnem delu druge faze, ki zajema odsek od novega krožišča mimo pokopališča do ceste Talcev. Prenovili so komunalno infrastrukturo, zgradili novo cesto, pločnike, kolesarske poti in uredili varnejše prehajanje ceste za pešce. Dela se bodo nadaljevala 17. avgusta, ko se bo začela obnova južnega odseka od novega krožišča pri Toplarni do ceste 1. maja. Potekala bodo v dveh etapah, s tem se bodo izognili zaporam ceste v celotni dolžini in omogočili stalen dostop do vrtca Čebelica in do naselja ob ulici Angelce Hlebce. Na občini pričakujejo, da bodo dela končana še pred koncem leta.

Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Ob osnovni šoli Predoslje Kranj so se začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Mestna občina Kranj bo z investicijo vredno dobrih 376 tisoč evrov za pozdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Šolska zobna ambulanta je namreč v preteklosti delovala v prostorih osnovne šole Predoslje, vendar se je zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselila v prostore zobne poliklinike na Gosposvetski ulici. Nova šolska zobna ambulanta bo zgrajena kot samostojen priklični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Umeščena bo ob zahodnem delu šolskega kompleksa in bo arhitekturno prilagojena obstoječi šoli. Dela obsegajo izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine se pri tem ne bodo bistveno spreminjale. Zaključek gradnje je predviden do konca leta.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate Gorenjski presek. V enoti Janina kranjskih vrtcev so sredi junija slovesno predali namenu novo zunanjo učilnico, ki bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Ob odprtju je župan mestne občine Kranj Matjaž Rankovec poudaril, da je vlaganje v otroke, njihovo znanje in kakovostno okolje za odraščanje ena najpomembnejših nalog lokalne skupnosti, ter izrazil zadovoljstvo, da je občina lahko podprla projekt, ki otrokom omogoča učenje skozi lastne izkušnje, raziskovanje narave in razvijanje odgovornega odnosa do okolja.
1: Te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konec koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, sej pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila. No. Skratka, res veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih, ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi takele stvari so zelo primerne in tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in je bilo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
0: Osrednji del projekta torej predstavlja nova zunanja učilnica, namenjena izvajanju različnih dejavnosti v naravnem okolju skozi vse leto in v različnih vremenskih razmerah.

0: Ste v družbi Radia Kranj, to, kar poslušate, pa je Gorenjski presek. Poletje, pravijo na Ljudski univerzi Kranj, je lahko pravi čas za razmislek o novih priložnostih. V juliju in avgustu zato vabijo odrasle v svetovalno središče Kranj, kjer nudijo brezplačno podporo pri odločanju o izobraževanju, učenju in osebnem razvoju. S kakšnimi informacijami vam bodo postregli, pa nam je pojasnila direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Schmidt.
1: Pri nas lahko dobite informacije o izobraževalnih programih in tečajih v vaši bližini. Skupaj pripravimo jasen načrt, kako doseči vaš cilj. Pomagamo vam urediti vpis ali prijavo. Preverimo možnosti sofinanciranja šolnin v izobraževanju odraslih. Svetujemo, kako lahko uveljavite že pridobljeno znanje ter vam pokažemo učinkovite načine učenja, ki vam bodo prihranili čas in energijo. Namenjeno je vsem odraslim, ki želite narediti korak naprej, pa ne veste, kje začeti. Storitve so brezplačne, prijavite pa se na 04 280 48 00 ali pišete na informator@luniverza.si.
0: Sicer pa na Ljudski univerzi Kranj do septembra izvajajo tudi brezplačno, individualno in skupinsko učno pomoč učencem osnovnih ter dijakom srednjih šol. Program je namenjen predvsem učencem in dijakom, ki niso uspešno opravili vseh obveznosti za napredovanje v naslednji razred oziroma letnik ali imajo popravni izpit.

0: Ob koncu tokratnega gorenjskega preseka se odpravljamo še do Tržiča. V poletni turistični sezoni je pritisk pohodnikov na karavanke vse večji. Velika večina se pripelje z osebnim vozilom do pohodniških izhodišč, kjer zaradi preobremenjenosti dostopnih cest in zasedenih parkirnih mest prihaja do slabe volje, tako med prebivalci kot tudi obiskovalci. Skupen korak v smeri trajnostnih prihodov do planinskih izhodišč tudi letos ponujajo na Tržiškem, in sicer je v poletni turistični sezoni na voljo brezplačen turistični šatel. Nekaj o njem nam je povedal tudi župan Peter Miklič.
1: Ja, tudi to je ena zdaj ni več novost, uvedeli smo ga pred 2 leti. Skušamo zmanjšati pritisk motornega prometa na vse te naše čudovite planine in pa planinske koče. Šatel je odprt, si bolj točni podatki so na spletni strani glede odhodov in prihodov, tako da si to lahko vsi ogledate. Veseli nas, da v zadnjih letih se je to zelo lepo prijelo. Veseli nas, da je tudi dostopnost planin mogoča, predvsem zdaj z električnimi kolesi, in da je tega skozi več. Tako da postopoma res zmanjšujemo dotok motornih vozil v ta naše območje Košute in sledimo enem takmu načelu trajnostnega turizma.
0: V poletnem času vse do konca avgusta ponudijo tudi ugodna poletna vodenja. Vodenje starega mestnega jedra poteka ob sobotah ob 10:30, vodenje šentanskega rudnika ob 16:00 in pa vodenje Dolžanove soteske vsako nedeljo ob 10:45. Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem gorenjskem preseku na Radiu Kranj. Hvala vam, ker ste bili v naši družbi, tudi tokrat pa bomo seveda veseli, če boste z nami ostali tudi v nadaljevanju današnjega dne. Lep preostanek konca tedna vam privoščim, do prihodnič, ko se znova srečamo, pa vse dobro.
2: To je bil gorenjski presek na Radiu Kranj. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka Poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka Poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
2: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Menjalnica Šum, najugodnejši tečaji za vse valute, pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Morje.
15: Morje tvojih najljubših.

0: Osmrtnice na Radio Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: V mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
2: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že okoli 280 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije ter v okolici Madrida, kjer so razglasili izredne razmere. Francoski vojaki so se pridružili gasilcem pri gašenju požarov, v Španiji pa tamkajšnje oblasti opozarjajo, da ogenj ponekod presega zmogljivosti gasilskih enot. Meteorologi svarijo, da močan veter in suho vreme še naprej ustvarjata razmere za hitro širjenje ognja. Večtedenski protesti so odnesli indijskega ministra za izobraževanje. Jeza je izbruhnila zaradi domnevnega uhajanja izpitnih pol in nepravilnosti pri preverjanju znanja. Demonstracije je vodilo gibanje Cockroach Anti Party, ki je iz satirične spletne kampanje preraslo vse državno protestno gibanje. Protesti so se še okrepili po policijskem posredovanju proti demonstrantom in gladovni stavki enega od aktivistov. Gibanje je ministrov odstop že razglasilo za veliko zmago, a poudarilo, da se boj za spremembe in odgovornost oblasti nadaljuje. Rekordni vročinski valovi pa spreminjajo turistični zemljevid Evrope. Vedno več dopustnikov poletne počitnice namesto na vročem jugu tako preživlja v hladnejših nordijskih državah. Po podatkih turistične platforme Trivago se je število rezervacij britanskih gostov za Norveško povečalo za 55%, za Švedsko za 57%, za Dansko pa za skoraj tretjino. Rast zanimanja za te destinacije potrjuje tudi platforma Booking, letalski prevozniki pa širijo ponudbo poletov v Skandinavijo ter na Islandijo. Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Organhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
10: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Mamo Radio. Най-любши хити. Интуя се еден.

0: Popoln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemški zvezni deželi Spodnja Saška je dopoldne manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Pilot je umrl na kraju, reševalci pa še iščejo morebitnega drugega potnika. Po podatkih policije v času strmoglavljenja družine, ki živi v hiši, na srečo ni bilo doma, zato med stanovalci ni poškodovanih. Iz ostrešja hiše je po nesreči sicer gledal le še zadnji del letala. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane, preiskava pa poteka. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. Ameriška javnost pa upa, da bo končno zadoščeno pravici v primeru smrti mladega dekleta. Na predobravnavnem naroku proti ameriškemu pevcu Davidu so tako tožilci razkrili nova sporočila, ki naj bi dokazovala zlorabo mladoletnice za umor, katera je obtožen. Iz besedilnih sporočil je razvidno, da je bila deklica pri 13 letih noseča in da je opravila splav. Tožilstvo trdi, da je pevec s pravim imenom David Anthony Burke z deklico vzpostavil stik, ko je bila stara le 11 let, spolno pa naj bi jo začel zlorabljati 2 leti pozneje. Obtožen je, da jo je ubil, ker je grozila z razkritjem razmerja. Burke vse obtožbe zanika, na sodišču pa poteka odločanje, ali bo primer prešel na glavno sojenje.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: zvezda današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušate Zvezdo tedna, z vami sem David Logar, z mano pa je...
2: Til Čeh.
1: Živo, lepo pozdravljen, zdaj pa najprej zanima Til, kako si ti z Gorensko? Rad priješ na Gorensko, si rad na Gorenskem, kakšni so tvoji občutki, mogoče tudi publika na Gorenskem, kako jo doživljaš?
2: Ja, iskreno zelo obožujem Gorensko, predvsem zaradi teh vseh lepot, vedno me presune, če se tek bolj pravilno slovensko izrazim, z vsemi temi gorami in vsem, kar pač to vidiš, ampak je pa en tist nek datum v letu, ko me vedno znova ker fejst leče sem in to je takrat seveda praznik v planici in si rad vzamem kar cel vikend, da tukaj preživim. Zaradi vsega skupaj itak vemo, da planica je praznik Slovencev, po drugi strani pa tudi te lepote, no, ki jih vidiš v teh koncih, so nekaj posebnega. Kar se tiče pa koncertov, je pa vedno bilo lušno na Gorenskem, vedno so ljudje za žur, plešejo, žurajo, pojejo. In če je to, pa mi vedno uživamo in se še to krajš vračamo.
1: Ko si omenjal planico, pa me zanima, koliko krat si pa že bil v planici, ko si rekel, da si bil že velikrat?
2: Težko preštejem. Po pravici, ne vmes povem, moj ati je bil smučarski skakalec čas, ampak res v tistih starih časih, okrog leta 1970-80. Tako da zaradi tega tudi še to kraj že družinsko hodimo v planico od nekdaj. Zdaj, ko smo pa že mi malo starejši, pa ker mi radi očeta zraven pelemo, da tudi ono živa, tako da kaj pa vem, po moje, da se številka bliža 10, no, tako da po moje okoli 8-krat, 9-krat sem že sigurno bil. Če gremo reči koliko let, ampak sem bil pa ponavadi več dni zapored.
1: No, zdaj pa nekaj besed o tvoji glasbi, mogoče novih projektov, kaj se kaj novega pri tebi dogaja?
2: Jegli zdaj pripravljamo novo pesem oziroma pripravljamo, je že posneta tudi videospot, tako da še tisti zaključni detajli, pa bo počasi ugledala luč sveta, naslov je Moja babenca,
1: ampak ni slovenski.
2: Tak slovenski izraz, ja, ja. Ki se sicer pojavlja bolj znotraj hiš, ne to, ja, ja. Zunaj, ker je vsak bo malo nerodno, ampak lih tukaj to predstavimo, da je to lahko tudi pozitivno, da pokličeš svojo drago, moja babenca. Tako da ja, kmalu, ne vem točno kdaj, ampak sigurno pred poletjem.
1: Kaj pa mogoče, kakšen album, je to tudi, so že kakšni načrti, da se enkrat izda?
2: Iskreno, celotna moja karijera je malo v slogu tudi tega, kar meni odgovarja. Jaz tudi na potovanjih, kjerkoli rad grem, ne rad planiram preveč. Se rad odločam spontano v nekem danem trenutku in tako je tudi s tem. Želja je po albumu vsekakor, tako sem že večkrat tudi omenil. Če ne druga, imaš tist nek CD, nek mogoč vinilko celo, ki jo lahko preneseš kot darilo, pa se mi zdi nekaj posebnega, ker je le tvoj izdelek. Tako da nekak zaradi tega vsega skupaj si želim to doseči, pa tudi nek menik v glasbeni karieri, ampak težko bi pa rekel, kdaj bo. Ko bo nekak dovolj materijala, pa ko bo neka inspiracija za vse skupaj, bomo pa to vse skupaj še zapakirali.
1: To, ampak nastopaš večinoma, tudi veliko nastopaš na veselicah, je tako?
2: Ja, veselice, gasilci in vse to je kar naš džir, če se lahko tako izrazim. S Petelini se vedno radi oglasimo na vseh vaseh, kjer so za žur. Harmonika, itak vemo, je doma prav vsaki vasi, vsaki hiši praktično. In ta nek naš petelinski slog veleva temu, da kjer se žura smo mi in da tja radi pridemo in se vračamo. Tako da tudi letošnje poletje, letošnje leto je v znamenju tega, da gremo od vasi do vasi in se pripravljamo in probamo ljudi prepričati v žur in ples.
1: Bi nam povedal še nekaj več besed o Petelinih, kako ste nastali, kdo ste?
2: Ja, Petelini so praktično moj band, ampak obenem tudi naša skupnost, če lahko tako rečem. To so nekak moji prijatelji, vsi skupaj smo kar neka taka družba, ki hodi po Sloveniji, po koncertih, drugače pa se tudi seveda v privat življenju ful radi družimo. To je praktično 7-članska zasedba, bobnar Juri, harmonikaš Andraž, basist Simon, kitarist Sergej in pa drugi kitarist Luka, potem naša kura med Petelini, Anaja, baritonist Tim in pa pač jaz kot vokal. In to je taka ena družba, ki se vedno, nikoli ne zmanjka heca, nikoli ne zmanjka smeha, nikoli ne zmanjka dobre volje, pa predvsem fajn glasbe. No, to je tisto, ko vsakič, ko se znova dobimo, kjer ima instrument savo, ne ga ven vzame in da mi začnemo malo vriskati pet, pa se fajn metno.
1: Zdaj, svojo, bi rekel, glasbeno kariero si začel neke vrste na Slovenija ima talent, je tako?
2: Ja, lahko bi se tak temu reklo, to je zdaj že kar 5 let nazaj in od takrat nekak probujemo ta nek svoj zven in vse to še toliko bolj poudariti na vseh špilih in pa skozi našo glasbo.
1: Kakšni pa so kaj spomini na ta začetek na Slovenija ima talent pred toliko temi 5 leti?
2: Ja, je že kar davčno zdaj po eni strani, po drugi so pa spomini še zelo sveži. No, in, ne vem, meni so spomini vrhunski. Tist trenutek, ko greš pred prvo žirijo, drugo žirijo na audicijo, pred kamero, to je vsakič nekaj novega. Takrat spoznavaš cel ta svet in vidiš praktično, kako delujejo tudi največje produkcije v državi. In je vsak korak tam je zanimiv, je nekaj posebnega, po drugi strani pa tudi vidiš, kak nekak tvoje telo odreagira pri tem, ne, ker je trema, živci, vse nek poseben nivo. Ampak po drugi strani pa neka taka izkušnja, kot se ti praktično čez noč spremeni življenje, ker te še en dan pred tem do mene pozna, drug dan te pa praktično že ljudje ustavljajo na ulici in prosijo za podpise, slike, te pohvalijo, pokritizirajo tudi. Tako da ja, nekak je res taka tista točka, ko se vse skupaj spremeni, no, ni nekega rahlega vzpona, ampak se kar obrne cela situacija.
1: Omenil si tremo, pa me zanima, kako pa si ti pa trema? Imaš veliko nastopov, veliko nastopaš, še ta trema pride, treme ni mogoče ni več, kako čist, je pri tebi?
2: Iskreno čisto odvisno, no. S tremo na koncertih, kjer smo skupaj s Petelini, se mogoče tudi zaradi te naše skupnosti, ker je dobra energija znotraj nje, počutim tok varno, da treme praktično ni, no. Ko pa sem na kakih posebnih stvarih, kot je neka televizijska vdaja in to, in da moraš tam dober izpast, dober zapet, takrat je pa hiter lahko kaka živčnost, ampak to si rečem, da pač more priti zraven in sem se zdaj že sprijaznil, da takrat pač vedno bo in se jo mora samo naučiti obvladati in nekako upam, da mi to uspeva. Tako da ja, včasih je, včasih ni, čisto odvisno v kakor gledanju.
1: Zdaj za konec pa samo še, če bi moral izbrati samo eno svojo pesem, pa najljubšo, katero bi izbral?
2: To je težko. Iz vidika tega, da je moja prva pesem, ki je šla res dober v svet in med Slovence, no, je to zagotovo tista, ki ima nek poseben delček pri srcu in je Mam pa te mam. Pol pa vse ostaja tudi neka ta posebna naš sir, ki sem ga naredil skupaj s Fehtarji in je obenem tudi največji hit. In ga ljudje najbolj pojejo, najbolj poznajo in mogoče se to čuje malo populistično, da rečeš, ampak če ljudje najbolj poznajo, najbolj pojejo, se ti nekak pesem tudi še bolj posebej usidra v srce, zato ker zato to delamo, ne? Zato da bi ljudje naše pesme peli in če se to zgodi, pol nekak ta pesem je posebna že sam zaradi tega.
1: No, hvala ti za tvoj čas in želim ti še veliko enega glasbenega ustvarjanja naprej.
2: Najlepša hvala tudi celemu Radio Kranju in vsem vsej Gorenjski. Jutro je, ura je 7.

0: Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
3: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
1: Zaradi zgod, ki jih skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
0: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kran.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču v Ljubljani se je zjutraj zgodila huda delovna nesreča. Na dva delavca v gradbeni jami so žerjava padle armaturne mreže in ju hudo poškodovale. Gasilci so skupaj z reševalci poškodovana delavca s tehničnim posegom dvignili iz jame, nato pa so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policija je sporočila, da sta oba v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Na Univerzi v Oxfordu so začeli prvo klinično preizkušanje novega cepiva proti nevarnemu sevu ebole. Prvi prostovoljec je že prejel odmerek cepiva, ki so ga raziskovalci razvili v zgolj 8 tednih, s tehnologijo podobno tisti uporabljeni pri cepivu Oxford AstraZeneca proti COVID-19. Znanstveniki poudarjajo, da hitrega razvoja niso omogočile bližnjice, temveč dolgoletne raziskave. V prvi fazi bodo preverili varnost cepiva in imunski odziv. Cepivo ne vsebuje živega virusa ebole, zato ne more povzročiti okužbe. Izbruh v Demokratični republiki Kongo in Ugandi je sicer doslej zahteval že več kot 1000 življenj. Belgijske oblasti pa so zaradi suma vohunjenja aretirale pripravnico v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v Moncu. Gre za državljanko Kanade kitajskega rodu, ki jo poleg vohunjenja sumijo tudi članstva v hudodelski združbi. Po navedbah belgijskega zveznega tožilstva so jo pridržali, potem ko so jo varnostne službe NATO prepoznale kot varnostno tveganje, ter o tem obvestile vojaško obveščevalno službo. Oblasti za zdaj niso razkrile, za katero državo naj bi domnevno vohunila. Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje. Morje tvojih najljubših.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
9: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Barva. Barva bo spletela. Spomini. Ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh pika si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je na srečanju stranke v Bovcu poudaril, da vlado v prihodnih mesecih čakajo številni izzivi. Med drugim lokalne volitve in referendumi. Kot eno ključnih nalog je izpostavil demografsko politiko, ki po njegovih besedah presega en mandat in politične delitve ter bo odločilna za prihodnost Slovenije. Ob tem je priznal, da vseh sprememb ne bo mogoče izvesti čez noč, vendar je prepričan, da lahko vlada postopno obrne negativne trende. Člane stranke je ob tem pozval tudi k krepitvi članstva in aktivnemu delu na terenu. Obsežni gozdni požari na jugozahodu Francije in v osrednji Španiji so prisilili k evakuaciji več kot 220 tisoč ljudi, med njimi tudi številne turiste. Dopustniki opisujejo dramatičen beg pred več 10 metrov visokimi plameni, nočna opozorila oblasti in dolge kolone vozil na edinih izhodnih cestah. Mnogi so zatočišče poiskali na plažah, v telovadnicah in začasnih nastanitvah. Francoskim gasilcem so se pri gašenju pridružile tudi vojaške enote, v Španiji pa so razglasili izredne razmere. Kljub požarom letalski promet v prizadete regije za zdaj poteka nemoteno, francoske oblasti pa turistom svetujejo, naj potovanj ne odpovedujejo, saj večina države ni prizadeta. Iz Brazilije pa prihajajo spodbudne novice za največji tropski deževni gozd na svetu. Po dveh letih suše se je zaradi več padavin območje Amazonije prekrito z vodo lani povečalo in preseglo zgodovinsko povprečje. Ob tem se je močno zmanjšala tudi škoda zaradi gozdnih požarov. Po podatkih raziskovalcev je ogenj prizadel okoli 3,1 milijona hektarov amazonskega pragozda, kar je 80% manj kot leto prej in najmanj v zadnjih 40 letih.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramel proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Η Μάμο Ράδι. Твои най-любви хити.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

Historie twoich najlubszych hitów. Samo na Radiu Grand.

0: popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Radio Kran v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
10: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Popoln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Mesarstvo Calan. Ko veš, da dober ješ.
1: Servis za Renault rabim.
2: Mojstra, jaka poklič.
1: Pa za dačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
8: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
7: In imamo radi.
9: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
7: Dva najljubši hiti in tu je še eden.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je koža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.